dette ikke er bevist, men gjør andre kjenne. Jeg kan se hva jeg vil, men det trekker ikke an. Bring en av de storsen ikke dår, så sier jeg ikke echt dior. Jeg sier jeg drip i meg echte navn. Sæg meg hva jeg vil, jeg kan jeg grepe bij je kill. Sommar vil jeg ha je vriendin en je coach. Jeg spes